Kaj je karakteristika in divnoto ego, da točno 10 minut po sedmi. Dobro jutro, Makedonijo, ve imali. Ajde, utrinski check-in na našo radio recepcija poveli Viber 072607777. Sabotava ne trgnemo bez da se ekipirame prvo jasiti. Prvo to, posle se drugo. Na rabota, v okola nekde kje šetaš, na balkon so kafe, može ušta si v okrevet so telefon, pa si puštio radio, niti se stanuo za živa glava. Znam neka v sabota na utro seko je možno scenarijo, zato te čekam. Ajde, Viber prijava 072607777. Prvo razsanuvanje, kako što rekavme, posle doagja drugite raboti. Razsanuvanje to v prodolženje. Malko letno, može odime veke na temu. Pedro Capo za dobro utro. Ova je Kalma.

Stephen Sound, jedno od najsrednjih pesmi Nova planeta. Dobro jutro i dobre dojde. Ako sakaš da imaš i najsrednjo sabotno utro Nova planeta, treba da si otvoriš radio.kanal77.mk. To je našiot oficijalan player, na njegu imaš 10 radio stanici od koji možeš da si biraš što sakaš da slušaš cel vikend, što ke bide žurkata. Imamo radio stanica namenata isključivo za exio muzika, pa imamo za folk, makedonski folk i neko mi povara da puštam nešto od Guns N' Roses, da znaš deka tamo imamo posebna radio stanica samo za rock muzika, pa druga imamo za deep house, imamo fresh i kafe za na zdravje kafanca vaka sabotno na sunce, imamo i samo makedonska muzika posebno i plus imamo i milenijum vraćanje vo ranite 2000-ti. Se nadam deka ne propuštam nešto, ama ti ki si otvoriš, ki si dzirneš, ki si izbereš što ti je po vkus i po kejf, imamo se što ti treba. radio.kanal77.mk. Tokmu tamo produženje, ova ženska Sabrina Carpenter za Dobro utra. I'm so

Slušajte jedno ovako nižno, fino, romantično sabota sa The Calling, Whenever You Will Go. I'm from Bosnia, take me to America. E, ovako je rekao Bosancite i završio je 1-1 včera sa Kanada. I sega, znači, nekako mu abetite, euforijata golemi, posle впечатлуците včera na prevarat, nekako porazlični, dokaj ki stigne Bosna je mu abeta, što misliš? Kolekjaski, na primer, misli deka Bosna izigrala solidno i to protiv vidjena domakinite, znači veli ori sigurno vo naredna faza, ako ništo drugo. Baki, veli, Bosna bi možala tera bar do osmina finale. Ete, što znači da ostanuva samo da gledame, da sledime i ke vidime da li ste bile barem približno točno do realnata situacija. Ama za navivački duh da se održi vo sabota, morame nešto taka mukino, nili? Imagine Dragons gimamo produženje. Radioactive.